0: 苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方，我命令你在暗中保护苏海龙他们。西营镇？嗯，他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
1: カカ、稽古からの情報が出ます。総配論これから新政東平教会に行く。
2: よし。すぐカカクラ出せ。カカクラはすでに高連商店に潜入した。
1: よし。稽古とカカクラはすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば部隊を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
0: かしこまりました。
1: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
0: わかりました。これから新陣に向かいます。
1: よし。

0: 竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、竹谷君、 中村さんも信者にいる？
1: そうだ。この前中村かかと会いました。
0: はあ。先ほど品軍の兵と帝国の軍人と玉卓した。
1: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの高齢を消滅した。どうぞ。はあ、
0: それはめでたいことだ。あ、彼信者に来るのは。あの高齢のためですか。
1: 中村閣下の命令、信者に入った苏海龍を監視する。
0: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新居で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
1: これはわからないな。あ、武雄君、運がいいね。これは実家からのもみあげです。
0: おお、ああ、よかった。
1: さあ、武雄君、
0: ありがとう。
1: どうぞ食べれ。

0: 止まれ。加賀に電報しろ。はい。
1: 総海龍がもう新城に入った。すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。総海龍を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
0: はい。

0: ずっと待てました。ご指導ありがとうございます。どうぞ。どうぞ。どうぞ。岡部の研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: あ、写真撮っていいですか。
1: どうぞ。
0: あ。
1: これから紹介する。
0: この小島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: おお。じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い詰めウイルスの機能を確かめます。その家畜が病気で突き出すと死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
1: よし、
0: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部のオペ室だ。すべての人体試験がここで行う。
1: ああ。
2: 放开我！我回来了！放开我！
0: しばらく素敵な演術があります。
2: 你干什么？啊！你干什么？
0: これから時間をかかります。

0: それが我が軍最新のウェルスです。もう中国戦場で使っています。まもなく大範囲でウイルスを使います。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。諸君、すごいでしょう。
1: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去多长时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。
4: 嗯。

0: 我们现在面临的局面太复杂，我怀疑我们内部出问题了。
1: 没错，这小鬼子跟得也太紧了。徐二彪，
0: 我不是半道理解他们，鬼子想做这么一出戏，未免也太费力气了。
1: 会不会是复兴社内部出了问题？
0: 别追了，疫苗配方要紧。看来这次是冲你来的。
1: 猜对了。
2: 鬼，我看出来了，小日本一动不动，太能挺了。咱们要想进去，要么咱们会飞，要么会打路。
0: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
1: 怎么样，
3: 张先生，我们失手了。
1: 我说过，他必须死。只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
3: 我们的行动引起了苏海龙和曾小明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕得不偿失啊。
1: 你知道曾小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
3: 是，
1: 滚。
4: 秋刚，
5: 爷，
4: 苏海龙大吉娃，苏武杂店から脱出，行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
5: 苏海龙の動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。苏海龙の足跡に従えば。俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
4: はい、報告。
5: 入れ。
6: 石原係の電報です。
5: 下がれ。
6: はい。
4: 石原係か、ご指示あるか。
5: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐに孟家屯の心情を捜査しろ。必ず

0: 資料と写真を取り戻す。
1: 電報から見ると加賀は慌てている。
0: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。加賀倉を探して何かあったら報告しろ。
1: はい、報告。
0: 入れ。
2: 加賀、ユヒョン役全員殺された。
0: わかった、薬局に行くぞ。

0: 这是战力准备的，以防万一。没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，也好有个照应。
1: 好。何度も言ったんだろう。万事小心だ。言ったはずだ。間違えたら価格らを探すって。そして何かあったら俺の報告しろって。それに。
0: お前は勝手に人を逮捕するなんて。私は念のため奴らを捕まえた。俺から見るとは全部やっちまい。何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。不審な人がそんなに多い。本部は何度も命令と法人を出したので、精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は 情報を出すわけないから、俺らで観察しかない。わかるか？
2: はい。
0: 現在、俺らのやるべきは、どうやらバレないようにあいつらを話すのだ。あいつらはバカじゃない。今頃すでに気づいたんだろう。

0: いえ。
1: 指示通りに式部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野二郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい。あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野二郎誰です？
2: 蘇海龍。
0: 今すぐ使いますか？
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の身分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スク、電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
0: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
0: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
2: 老陆，老陆，
3: 畜生，我一定饶不了他们。
4: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
3: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
2: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，老陆，
4: 别愣着了，把尸体收拾一下。

0: 予算すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: これならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: こもどもです。
0: どうだ。電報出したのか。
2: 藤川か。確認電報は出しました。

0: なぜこの間を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私と人は前の道にいる。協力してもらっていい。
0: はい。

0: 再问你最后一遍，配方在哪里？
1: 什么配方？
2: 说不说？
0: 很好，不说是吧？
3: 九斗马队。
4: 打了打我们。申し訳ございません。何かご用か？
5: 帝国も信仰があります。彼らが軍の罪を贖うのだ。今やってること、怖がないのだ。
4: 申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。
3: うん。バカ。
0: しか聞いてないのか。
6: 你是这里的神父？
1: 正是。我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
6: 我们的任务就是带走你。
4: 何をするんだ。状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
3: 向こうだ。

0: 这是我们这边的同志深入到第100部队拍下的内部资料，你抓紧回趟新京，通过复兴社的关系将胶卷的内容公布出来。
1: 你就这么信任我？
0: 当然。
1: 我用我的命保护你，
0: 万事小心。
2: 今回の部屋で小川戸過去蔵の死体を見つけました。
3: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そしてスーハイロンに発見された。稽古の方は今はどうなってんだ？
2: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロンと一緒に出た。
3: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか？
2: 神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。
3: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前直ちに町を出て、稽古が残した暗号を従ってスーハイロンの動きをつかんで。
2: はい。

0: 誰だ？何をするんだ？中国人。これらがどこに運ぶのか。学部だ、おそらく700人くらいです。サックンが核が含まれんです。部門2つがある。ウイルスの研究と接触は1日分やる。第一部が冠動群組織の馬の血液素研究する。
1: 電前ゲージのペンジの名前で。ネイブが3つのボマがある。ケコだ。司令部はどこ？教えろ。2階にあります。2階はウェルス見本室。2階は司令部です。お前らの博物大の人体配達の線路は教えろ。
0: 本日は外、西川の。
1: 近は？
0: 火曜日と金曜日。
2: 一开始，
3: 不要，让他陪葬去吧。
4: 开了，
3: 就这儿吧。

0: 報告召喚。ケイゴさんが残った暗号を見ると、スーハロも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？スーハロ見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、ケイゴバレた。
2: 兄さん。
1: ケイゴ、君はバレたのか？
2: 兄さん、我が軍大社クブダイがスーハロの部隊に襲われた。どうしよう？
1: なんだと？
2: 昨日無縁に聞こう。下に暗号を残した。7つほあるいは支援がなかった。お前は何やってんだ？
0: 君残った暗号通りに探しましたが、大飛躍部隊と全く逆の方向に行ってしまいました。
2: お前の意味は私のせい？
0: いいえ、
1: もういいんだ。今回飛躍部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハロに渡した。
2: 何者だ？
1: わからないな。今から見るとこいつは我が軍の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハロをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、此刻苏海龙了呢，都可能认不得的。得去卢卡格里苏海龙多少？消灭此死路。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ。方法あるの。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。来。
4: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。
5: 陆军长，马政委，我苏海龙敬你们，是你们带出了这样一支出色的部队，我苏海龙佩服你们。
4: 哎，这场仗要是没有你啊，是不会打这么漂亮的。这帮兄弟们个个都夸你是天降奇兵。
6: 说得好啊，来喝一个。
4: 海龙啊，下一步什么打算呢？
5: 先回趟新京，商量一下下一步的计划。现在疫苗和配方还没有找到，我的任务也没有完成。
3: 哎，现在啊，100部队已经被我们彻底打垮了，新的疫情啊不会再出现了。

0: もしもし。
1: カカ、孟家族博物隊が高齢に襲われた。妙室が壊された。
0: 何だと？
1: これはさっきの情報です。申し訳ないです。
0: ああ、分かったよ。
2: 報告。
0: 入れ。
2: カカ、展望です。
0: 読め。
2: はい。その1。白部隊を襲うのは蘇海龍、時間と呼ぶ。近いうちに新疆に戻るかも。その2、ワクチン明細表は行方不明です。その3、今度ワクチン明細表の作成のこと、復興社、新疆の曾小民の参加した。
0: うん。わかった。行け。
2: はい。
3: 张先生看来恢复得不错嘛，
4: 托您的福，
3: 你已经准备好了为帝国效忠，是吗？
4: 长官有什么事，尽管直说。
3: 好，苏海龙等人已经捣毁了我们1000部队，而且他没有得到疫苗配方。

0: 你们这帮人在这儿住着，还是有点不太安全。要是让日本人知道，就麻烦了。我尽快找一个落脚的地方，如果找到了，还是尽快搬出去。
1: 好。
2: 哎，妹子，你刚才腿不也受伤了吗？
1: 啊。
2: 哎哎，格格，帮个忙，帮他擦一擦啊。
1: 好，
2: 帮个忙啊。
0: 赶紧去，赶紧去，赶紧去啊！哎，
3: 你不上去啊？
0: 我，你去，管着吗你？
3: 怎么一下子来这么多人？我在新京又不认识别人，这不就只能到您这儿来了吗？我这地方人来人往的。
1: 比较复杂，日本人的眼线又多，要是让他们发现了，那可不得了啊！那你倒是给他们找个地方啊！哎呀，不行，万一你要是告诉小日本子，我们咋整？你那一天去，比我还彪呢。
4: 怎么样？
2: 二金，你帮他弄着，我去找三哥说点事儿。嗯。行，回来了。哎，咋样？妹子腿怎么样？厉不厉害？
4: 你行了，别说了。什么妹子呀？那就是一日本人。
2: 什么玩意儿？
4: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老茧。
2: 什么人才有？日本人，因为他们总跪着。你干啥？我你啥呀你？我是不是早就跟你说过他有问题？就是不信。人大的，狗大的，你抱大褶子，长脑子净显个了是吧？什么什么？要说啥？给我蹲！蹲！
5: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
2: 我就说嘛。
0: 小日本怎么跟那么紧？是吧？我就他两回呀！哎，
2: 他怎么能骗我呢？啊！
0: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样子。这样一来，我觉得反倒安全了。这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了。
6: 就住这儿吧。你说安全，那就安全。哦，中村君。加载。どういう意味だ。今回私のせいで関東軍第100部隊はスハロにやられた。加载。申し訳ない。パッツをお願い。
7: ああ。 中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。千葉山いた頃は俺もやられたことある。しかも奴らが破壊した100部隊の工場は一部だけだ。本当の再建工場は地下10メートル以下なんだ。それに第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
6: ありがとうございます。
7: あ、ワクチンの行方は分かったか。まだ調べ中です。稽古はまだ総廃炉に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対に総廃炉たちには取られるなよ。かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
6: うん、いえ。
7: あの、ゾン少華を会場にさせた。
6: そうだ、自分の考えある。俺から見ると、奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の人境責任です。だから、こいつを信用できない。
7: 今のうちに利用するだけだ。だが、ジャン・テンユはやつのそばにいると。

0: 兄さん、安心しな。
1: 元気か？
0: ママだ。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入以外誰も見なかった。
1: あいつは君好きじゃないか。
0: ただよ、口伝え盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して苏海龙ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと迷彩票の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ報道を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。

0: びですか。
1: これを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして証を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 点击在影帝，使用国家反诈中心 APP 识破骗子一切诡计。
1: 京城正善匠心点化玉方堂牌海狗丸，传承君臣佐使，抗疲劳，吃玉方堂牌海狗丸。
2: 米老，
3: 扛头哥是内部搞出的，可怜第一军と第二军の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令は、お前が特戦小隊を作ってくれ。可怜第二军の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官長保護を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を完成しろ。
4: はい。
3: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
4: 了解。
3: 警護のことを安心しろ。総配論下の離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
4: 医者の閣下、ありがとう。
3: お前安心してやってくれ。
4: 閣下、わかりました。
3: 行け。

0: 哎，什么都会。啊，
1: 長官。
2: なんか嬉しそうだな。飲んでかい？
1: ああ、長官、楽しいじゃない。家を思い出したいのだ。
2: ああ、俺とお前は一緒だ。家に帰りたい。藤本君、今時間があるのか？もう一杯飲もうぜ。
1: はい、長官。
2: 行きましょう。
1: どうぞ、長官。
3: 周营长，你看，谁来了？
4: 老周。又见面了，
5: 每次见到你啊都会给我惊喜，这回也不会让我失望吧。啊，
6: 那是当然的。
4: 给你看样东西。
5: 太好了，哎呀，这回抗联对我有救了。
4: 来来，快坐下坐下，
5: 给我讲讲这次行动的情况。
4: 此次行动，我们先是被日本人算计，截获了一份假情报，之后辗转东平教堂和新京的天主教堂，才拿到了这份疫苗和配方。期间我们得到肖的情报，顺便摧毁了日军的D100部队。但在这次行动中，玉哥哥的两个妹妹牺牲了，
6: 他们也算是为了抗日做出了贡献。
5: 节哀。此次打掉D100部队的战斗打得十分的漂亮，使关东军的生化战争受到了限制，为整个东北的抗日啊做出了十分大的贡献。
4: 其实啊，我们还应该感谢潜伏在日军内部的同志们，他们提供的胶卷和资料都十分的珍贵。
5: 是啊，现在国际上都知道了日军在我们的恶行，也使他们受到了很大的舆论打击。
4: 哎，对了，有没有曾小明的消息啊？走的时候曾少华交代我多照顾他。
5: 曾小明是个非常不错的同志，他军事素质过硬，为人正直，是一个非常难得的人才。
7: 我们已经将他送往苏联军事学院进行重点培养。
4: 那等他回来之后，我们极光小队又多了一名新成员
5: 啊。你们一路奔波也累了，我让厨房做点好吃的，你们吃完了赶紧休息啊。
4: 我真饿了，我去了啊。
2: よし、モード飲もうよ。ああ、こっちに来て何年目だ？
1: 3年目だ。一度も帰ってない。
2: お前より長くいたよ。正直に言う、お前の仕事は楽なんだ。戦場に出なくていい、命の保証ある。中村さんのようにいつの間に戦士かも。
1: 拓也君、それはそうだけど、知ってるか、時にはね、もし戦場で敵と戦うなんて、たとえ戦死でも光栄だと思う。気持ちわかるか。今毎日弾薬倉庫の留守番で、まるで生きてるの死体のようだ。
2: ああ、誰でも石原と中村になりたいけど、しかしながら俺たちも必要だ。
1: その通りですよ。
2: さあ、今日は中村さんがお前のところにいた。
1: うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。
2: おお、そうか。さあ飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
1: 乾杯。
4: 研究什么呢？

0: 他们可能跑了，这样。走。你知道有人行刺？
1: 刚刚才言得到消息，说这石院儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。你救我一命。哎，
2: 周军长，近期一定不要出去走动。
3: 今回の行動、それまで完備。また急速で、なぜしました？蘇海龍、また蘇海龍だ。よしお前。蘇海龍とやらが邪魔すぎるんだ。
4: 石原閣下が何度も機会をもらいました。だから今回の修正計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで射殺する。
5: 噂で石原閣下もやつに負けたことある。それは彼、俺が負けないんだ。だが閣下、今回の行動で
1: 敵に知らせた。これ以上行動できません。その通りだ。それも考えなきゃ。だからこれからの任務もそんなに簡単じゃないんだ。はい。小日本这次是为了阻止被动局面的狗急跳墙之举。 想通过刺杀抗联高官，来扰乱我们对敌作战的部署。
0: 抗联的势力越来越大，我自然也成了他们的主要目标。日本人派出了中村太郎和一支暗杀小队，破坏了机枪。尤其这个中村太郎，枪法极其精准，如果不及时消灭的话。

0: 先日情報は掴んだ。一省令の警備で日間行動に変更する。一番近いの警備重罪は式部のサイボーグ。間の距離は600メートル。行動時間は十分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分数

0: 今回の行動は自殺だ。
1: そうだ、その通りだ。
0: 長官の意味わかりません。
1: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が城爆を始末する。お前に頼むだぞ。
0: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠誠する。
1: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
0: はい、行こう。

0: 防衛機給水部か。浅野大吾だ。
1: おっしゃることはよくわかります。そちらにとって彼は
2: 重要人物かもしれません。しかし
1: 日本人でない以上、薬物の提供はルール違反です。
2: たとえそれが上司の命令だとしても従うわけにはいけません。
1: どうかご了承ください。
3: 前野科長、不给卓文应有的治疗我绝不能接受，这不是我们应有的待遇。
4: 命令に従え。
3: 这样的命令会让所有人寒心。
4: 浅野、立場をわきまえろ。
5: それがお前の仕事だろ。
0: お言葉ですが、将軍閣下、もし私がこの度の防衛計画を実行していなければ、あなたとその他諸々の存在自体全てが
6: 逃亡者に明かされていたでしょう。
4: ならばその逃亡者を捕まえるのが貴様の仕事ではないか。
6: でしたら
0: 将軍閣下、お聞きします。なぜ規定通りに私に知らせなかったのですか。
1: あなたが臨時に実験をする
0: 場所と時間を変えたからこのようになったのではないでしょうか。今唯一手がかりを知る者が感染しました。今はそのものを生かすことだけを考えてください。そうしなければあなたがこの度犯した失態は明かされることになりかねません。

0: お疲れ様です。
1: 浅野君、実は私は貿易給水部に対して経費の増加を要請した。もし今日の会議でその話が出たら、ぜひ君からもその重要性を強調していただきたい。
0: それはどんな理由で強調すればよろしいでしょうか。
1: 私の実験が成功したからです。マルタに逃げられはしたが、実験自体は成功した。新作の陶器弾も量産ができる。そのためには経費の増加が必要不可欠である。
0: しかし小島博士、あなたが申請した額は毎月5000丁の銃が生産できる額ですよ。
1: 5000丁の銃なら一体何の意味がある。それともなんだ、あの安彦参謀長はその銃を使って
2: ソ連の戦車に立ち向かうつもりか。
0: わかりました。

0: いや、時折あの店の大将広島さん、彼が作ったラーメンの味がひどく恋しくなります。大将、硫黄島の件ですが、未だに列戦中です。徴兵の数もどんどん膨れ上がっています。このままだとこの先どうなるものか。
1: 貿易給水部で起きた脱獄の件は何が何でも抑え込むんだ。今上にそのことを知られたら厄介だ。
0: 課長、お言葉ですが、この度の投資団実験、防衛対策は実におろそかです。なぜ我々とその夢を問わなければならないでしょうか。
1: 中国人にはこういう言葉がある。ジージーブスン、マオチャンインフ。大きく言えばな、大日本帝国に関係することは我々の責任であるということだ。分かったか。
0: はい。
1: 脱獄者はまだ4人ほど生きているはずだ。その中に子供が紛れ込んでいる。北木はもう信用ならない。奴らはもはや邪魔者同然だ。
0: 課長、自分は今後どう動けばいいのでしょうか。
1: まず新しい報告書を作るんだ。
0: はい。
1: 必要ならば他から死体を準備しておけ。
0: わかりました。
1: うん。水をくれ。このスパゲティうまいな。
0: はい。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです。城門派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。

0: 中国征服するには武力だけではダメなのだ。
1: 浅はかでした。
0: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかる。失敗もありえなくはない。

0: 跟我们走一趟吧。
1: 報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
2: 何、うん、
3: 誰がやったか分かるか。
1: 具体的な状況はまだ分かっておりません。
4: 将軍どうしますか。
3: おそらくワンウェイウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかしまだ負けていない。実験室を破壊しさらに大きいのを建てる。
4: 将軍、この私にワンウェイウェンを捕まえさせてください。
3: 無用だ。奴は逃げた。お前はシュメイジェンを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムアハオ。

0: 冯渊，想出什么好办法去救徐女真了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も。申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョーモハオの方は何か情報あるか。ジョーモハオですか。現時点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョーモハオが敵ならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。 吉野です。司令官閣下。はい。 はい。司令部に従います。はい。食材の機会を感謝いたします。

0: 将軍、何か。
1: もう将軍とは呼ぶな。
0: なぜです、将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな、将軍閣下。
1: もうすでに君に言った、もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の苦心もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間は

0: 王文渊先生，好样的，干得漂亮！多谢夸奖。能让我记住你的，不是因为那一拳，更重要的是，我将视你为对手。那我可真是荣幸之至啊！
1: 能被堂堂大日本皇军的少将侍卫对手，我这个小兵真是受宠若惊啊！哼，你配得上。谢谢。
2: 長官、憲兵司令部に何のご用ですか？
1: 私は小機関の上尉加藤真嗣だ。小島中佐に用があってきた。どうぞ。報告。
3: 入れ。
1: 小島さん、お客様です。
2: 閣下、手紙です。

0: 長官。
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 大佐、朗報です。
1: いえ、
0: 異輪が開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。

0: 除毛ハオの方はもぬけの殻。しかしワンウェイユエン発見して交戦し一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: すべての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 琳琳，现在过得怎么样？
1: 还不错。
0: 言不由衷啊。如果我没猜错的话，你现在活的是提心吊胆。王文渊没有伏法，军统上海联络站的人没有被抓，所以你的脑袋时刻悬在刀刃上。
1: 求求你救救我，他们会杀了我的。
0: 来来，快快起来，快快起来！你是帝国的朋友，我们怎么可能见死不救呢？放心好了，我早有安排。不过，你要向我们再透露更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。
1: 可是我真的不知道。
0: 好好的想一想，这非常重要。想到了什么？皇军有赏，
1: 是，
0: 回去好好休息吧。
2: 大佐閣下，あのゴミをそのままに。
3: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていればワンウェンウェンらは必ず殺しに来る。それこそ機械じゃないか。
2: もしワンウェンウェンが殺しに来れば逃げられません。
3: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。準備はできてるか。
2: はい。リリンの周りには我らの兵が。怪しいものがいればすぐ発見できます。
3: よくやった。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 我们连路数的很多人都不认识我，王长官是不是不信任我呀？你在军统负责什么？我在军统负责打探消息和情报分析。前些时候底林叛变，日本人内查无果，就加强了对宪兵队行动的保护。现在啊，打探消息是越来越困难。
1: 这么说，李林不认识你？是，所以周长官才派我来帮助你。如果我不信任你，我就不会同意你跟来。
0: 知道我要干什么吗？
1: 知道。
0: 日本人的势力你清楚吧？
1: 我一直监视宪兵队，对他们很了解。如果找他们应聘。
0: 我没有半点胜算，也就是说，咱们要面对的是整个日本宪兵队。那你刚才这就是我要的。我已经出招了，我在笔记也接招。我有点明白了。
2: 放心，我们还有一颗棋子。5名の兵が玉砕、1人は死に、これは明らかな暴殺。
3: ワンウェンユエンの宣戦布告です。大佐閣下、全域を全面封鎖し、ワンウェンユエンを捕らえましょう。
4: ワンウェンユエンは慎重な男だ。なぜ突然こんなことを？
3: おそらくあの殺した女スパイと関係があるかと。
4: 簡単には逃げないだろう。ワンウェンユエンには何かある。警戒令はやめておけ。奴が来なくなる。それが怖いのだ。

0: 你等可以进去了。哎，大佐阁下，
1: 进来。
2: 李林，找我什么事？是这样的，
0: 大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。
2: 你的心情我能理解，不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。
0: 好，那您忙，我先走了。
3: どうした？電話によると、ワンウェンユエンが襲撃し、パトロール隊、哨戒、それらが襲われました。バカ！ワンウェンユエンは憂さ晴らしだ。奴は我らを殺すまではやり続けるぞ。
4: 大佐、それではどうすれば？
3: リリン、ワンウェンユエンにそそのかされたな。誰か！
0: 大佐、
3: リリンをここに呼べ。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。报告。
1: はいで。大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリー、你有什么要说吗？
2: 是王文元，王文元让我这么干的。放开！你还知道什么？我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
3: 太子阁下，どうか私にワンウェンユエンを任せください。もう遅い。
4: 王队长，接下来我们应该怎么办？先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的盟员，对日本人来说，值得信任。
5: 好，
4: 走，找林林。

0: 又叫我干什么？
1: 黄文渊他找我了。
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？
1: 太君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。
0: 王文渊他又在耍什么花招？你马上回去通知大佐阁下封锁所有路口，我去会会这个王文渊。
1: 是。
2: 中佐、集合してそこを包囲しますか？
3: いや、二人はついてくるんだ。ワンウェンを逃がさんようにな。
2: しかし、
3: バカが。まさか手負いのワンウェンが恐ろしいというのか。何をもって武士と呼ばせるつもりだ。
2: すみません、中佐。
3: 後ろからついてこい。ワンウェンには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。
2: はい。行くぞ。
1: 大佐阁下，我们发现了王文渊。
4: 他在哪儿？快带我去。
5: 老板，喝茶不？老板，来喝茶，
6: 来喝茶喽。
5: 哎，太君，那个有人让我把这个交给你。

0: ークです。一人射殺、ワンウェイウェイは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ、奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった、すまなかった。
2: 请进，周会长，你来了。找我有事儿。周会长，
3: 来，先坐下。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、
0: どうぞ。どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは、大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 大佐ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事呢。
4: 烟花，
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城上行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。